waxon nañ leen itam ndaje ba mu daje won ak xorondom ci xurwa ñu waxtaan fo waxtaan.